0: vem za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Kje si mi ti, stara ljubavi? Ja ti žal sad, što se nismo više.

0: Ja sam Martin Žunec, a vi ste na Aktualu.
1: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život juri kao komet, gdje sam u toj priči?
0: Ja sam Martin Žunec, a vi ste na Aktualu.